0: Es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixe, xa ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de presuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén, decides e mantedes, que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito presuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que sea
1: gracias
0: todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Aperta.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: semana tamén. Chao.
1: 84 minutos, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. Que tal, como estás? Moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí mos dende a administración ao exterior, a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo vimos falar aquí co secretario xeral da lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
2: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Os números cantan, os números de uso. Es decir, todo esto procede de una estadística, de unos datos que antes recordaba vos de Galicia, precisamente, y que teño diante. O castelán sempre en 20 anos máis castelán que galego, máis ou menos igual, un pouco máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, moi xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentálas, que foi o que se fixo. Pero además que temos que necesitamos algo máis, porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin na prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoiado políticamente no Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, son os parlamentarios,
1: claro.
2: O goberno, non? Son eles os que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse cando chegou o novo conselleiro e na última etapa de Víctor Freixanes falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quien expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí lo que me preocupa é que necesita a lingua. E aí, o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa un conflito permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento, con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición. Vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto.
1: Sí. Perdón. Non, é que quería decir que o que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e, polo tanto, a lingua non avanza.
2: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
2: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él ten a sensación de que todo isto, bueno, pois pues, é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan 17 sen facelas.
2: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas, sí, a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chegará a 7 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco disto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funciona. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. Decir, a norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
2: para
1: sí,
2: que
1: claro.
2: Esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí das 7 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o que ibas a preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
2: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que dixo ben o presidente da Academia. Bueno, pues, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... Decir, o que non pode ser, e iso sí que é unha norma, a ver, a escola non é todo, non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de canta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
2: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. Es decir, a mí me pregunta es por qué. Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son... ¿Por qué historia se da en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente castelán? Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento ademais é absolutamente perniciosa. Mesmo... Non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego, o sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así, ainda que a escola non nos exa todo, ainda que haxa que sacar o asunto da escola, que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender a política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender a escola, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que... Y el decreto está teniendo influencia. Es un son profesor de universidad, y luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como dou aulas en galego, poño os exámenes en galego, sempre os fago escritos xustamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un exame en galego, pois pues, hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto nos últimos anos? Pois que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, e aún así a dos ya explicou máis o decreto e a outra non, ¿no? Bueno, pois pues eso é algo que se ve, vese. E eso, o que non quer decir que os meus alumnos estén contra o galego, o que non lles guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. Outro día falando cunha alumna que fixo un terceira conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tenme en conta que falache coa xente e todo o mundo fala galego, como non fixecho o traballo en galego? Ay, es que no me sale. No, bueno, cuando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo el tiempo, o típico. O sea, los galegos sí. que marchan afuera, a Madrid, y luego se dan cuenta de que tienen una lengua que les gusta utilizar y que no saben utilizarla, y que antes escuchaba en la radio dos productoras galegas muy novas que vuelven a Galicia después de estar en Madrid precisamente por esto, ¿no? Decía, marchamos hablando castellano y volvemos hablando galego. Bueno, algo... Eso que demuestra, o de siempre, demuestra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos hai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba a tal unha niña, non se vía con capacidade. Claro, cando un estudante te dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, es que mátame camión. Claro, es decir, non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixan os números de uso do galego nos dos exámenes. E os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pois é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
2: Non é, claro. O que pasa é que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que se xa obrigatorio, Si facilitas, claro, en este momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, yo galego falante de matemática, daba clase en galego, y vale, se facía un equilibrio, máis ou menos, y xa estaba. Claro, ese cambio, aparte de absurdo, é pernicioso y significativamente negativo, para o importante, es decir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non hai outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa. Creo que é, ¿no? Una positiva y otra negativa. Y eso no podemos educar a nuestra juventud con esa connotación negativa. O sí, lo vamos haciendo hace 7 años.
1: ¿Con estos resultados?
2: Con estos resultados.
1: Claro.
2: Se nos ocurre la misma respuesta. Bueno,
1: de todas formas, a veces yo creo que también que hay ciertas simplificaciones do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non sou, quizáis un pouco maior para isto, pero bueno, sei que estou nesa xeración do Xabarín Club, Mitifícase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que... Sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque víamos as bolas do dragón en galego, por exemplo, ou Arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo. Que sí é verdade, pero non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos, como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
2: No, bueno, a cuestión é... Vamos
1: cando
2: con
1: nos
2: todo,
1: criamos no, con eles.
2: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
1: Ah, bueno.
2: Claro. Eso tamén aconteceu. Eso tamén aconteceu. E agora chega a un bar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pues eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento... Eu agárrome ao que me parece importante. E o que me parece importante é que ese aprezo que hai polo galego. Pero hai algo que cada vez me gusta decir máis, porque me parece a mellor forma de expresalo. A lingua quere colo. Necesita colo. Necesita que a sociedade lle dé colo. Y eso lo entiende todo el mundo. Eso que necesita. Y si somos capaces de entender eso, también hay que decir otra cosa. Claro, que a TVG esté como está, pues es una decisión política. O sea, no cambiarla. Que se hiciera decreto y que se prometiera o decreto fue una decisión política. Y tenía que ver, tuvo que ver, no es solo porque soy historiador y por lo tanto no me esquezo lo pasado y me remito a elementos do pasado que afectan ao presente. Pero naquel momento houve unha disputa e unha campaña electoral na que a lingua ocupou un lugar que nunca ocupara. E ocupou un lugar porque houve unha micromovilización de sectores minoritarísimos contra o galego, contra a imposición do galego, esa era a expresión, e o que se prometía era deixar de impoñer o galego, ¿no? Y cuando escuchamos a algunos líderes políticos y se les escapa la palabra imposición, pues seguimos estando consciente o inconscientemente en el horizonte de 2009 y la campaña electoral, que nos trujo a esto. ¿Qué legítimo? Sí, claro que legítimo que en democracia alguien prometa una cosa y lo haga, pero luego también tiene consecuencias. Y
1: tiene que asumirlas.
2: Claro, ten que asumilas, efectivamente. Non pode decir, non, isto é culpa de... Non, é culpa de... tamén é acción política. Non é culpa do que está a favor do galego, non? Como chegamos incluso un pouco a esta situación. Non, é que o que está a favor do galego ou a que está a favor do galego é quen tenga responsabilidade disto. Non. Que pode estar, pode utilizar bons argumentos, malos argumentos, estar un pouco cabreado de máis, de menos, estar aburrido ou aburrida, pero non é, o que está a favor do galego non é o responsable de que o galego vaya para baixo, que algo que, sí, esta idea de que, bueno, a xente fala galego por culpa dos profesores de galego, home, pues sí, está bien, ¿no? Non sabe física por culpa dos profesores de física, non sabe matemáticas por culpa dos profesores de matemáticas, pero sabe inglés a pesar dos profesores de inglés.
1: Esto estaba pensando, con todos os meus respetos para os profesores de inglés, pero sí, é verdade que se fala moito disto tamén.
2: Bueno, pero sí, pero toda a nosa xuventude sabe inglés. Vale, pois toda, O sea, no, o cambio que houve nos últimos 20 anos é espectacular. Espectacular, o sea, que vas a calquera bar e ves a calquera persona que dices este vamos, non foi a escola, o sea, no, estuvo en clases de inglés pero non as cheirou, ¿no? Porque era o típico que non facía caso, tiña malas notas, deixou de estudiar moi pronto e chapurrea con calquera estranxeiro que chega ali perfectamente. Por qué? Incluso parece como, pues, como antes que ibas a estranxeiro e chegabas a Dinamarca e calquera parecía que sabía falar inglés, ¿no? Bueno, pues porque sí, porque teñen unha instalación, non a través do cine, nin a través das aulas, teñen unha instalación en inglés relativamente razonable. E logo teñen a necesidade de falalo. Claro, se teñen necesidade de falar inglés, e o falan, e non teñen necesidade de falar galego nunca, pois claro, temos que resolver esa contradicción, porque xenera un certo, digamos, unha certa deformidade, non? Hai que utilizar unha expresión auto-odio, demais, pero sí que hai unha certa deformidade, non? sea, que pidas a alguien inglés e non seas capaz de contestarlle a tua avoa en galego ou a teu pai, pois xenera unha disfunción antropolóxica, se queremos chamarlle así, se me acaba de ocurrir.
1: Bueno,
2: unha incomodidade.
1: Unha incomodidade. Bueno, falando outras cousas incómodas, está a cuestión da lei de amnistía do Tribunal de Justiza da Unión Europea, que onte dicía nun castelán, por certo, estupendo, o belga Cohen Lenaerts, o presidente do Alto Tribunal, que a lei de amnistía non é contraria ao dereito comunitario. Isto abre a porta á volta de Puigdemont, ainda que vai ir con calma, porque dio seu abogado que haberá que esperar todavía a que se pronuncie o Tribunal Constitucional, logo si, bueno, pois entende que podería volver. Onte houve unha resposta bastante entusiasta por parte do goberno, dicía Félix Bolaños que valeu a pena, isto dicía todo o que se fixe ata de agora, que en Cataluña agora hai unha situación de normalidade institucional, de relación cordial co resto do Estado. Saía tamén Esquerra Republicana, bueno, pois a valorar isto dun xeito positivo, insistindo, por certo, dicía Oriol Junqueras, en que ao final todo o proceso acaba contando cando eles senten que hai un abuso de poder por parte do Estado co aval da Unión Europea. E logo este Partido Popular, que onte amosaba o seu respeto absoluto, dicía Feijóo que un demócrata non pode facer outra cousa que respetar as resolucións judiciais. Había aquí bastante retranca, bueno, pois falando do, entendemos, non o menciona, pero bueno, da falta de respeto que están dicindo os populares que teñen os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía é unha cousa e outra cousa o xuizo político. Por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pois unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts. Isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
2: Sen dúbida, esta última é moi evidente, ¿no?
1: Co resto do Estado, saía tamén Esquerra Republicana, bueno, pois a valorar isto dun xeito positivo, insistindo, por certo, dicía Oriol Junqueras, en que ao final todo o proceso acaba contando cando eles senten que hai un abuso de poder por parte do Estado coa aval da Unión Europea. E logo este Partido Popular, que onte amosaba o seu respeto absoluto, dicía Feijóo que un demócrata non pode facer outra cousa que respetar as resolucións judiciais. Había aquí bastante retranca, bueno, pois falando do, entendemos, non o menciona, pero bueno, da falta de respeto que están dicindo os populares que teñen os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía é unha cousa e outra cousa. O xuizo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pois unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts. Isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
2: Sen dúbida, esta última é moi evidente, ¿no?

0: os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista e de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía, é unha cousa e outra cousa, o xuízo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pues unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts, e isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
1: Sen dúbida, isto último é moi evidente, ¿no? É moi evidente que todo o mundo ve, ¿no? Pero a mí me gustaría retrotraerme a naturaleza básica do asunto. A lei de amnistía non é nada incómoda, digo, por recoller a túa palabra, ¿no? Ao revés, acaba 23 xuíces, unha sala de 23 xuíces da Unión Europea, ¿no?, acaba de decir todo isto que acaba de decir. Xo dixo antes o abogado xeral da Unión, xo dixo antes o Tribunal Constitucional Español. E a miña pregunta é, como deixa isto ao Tribunal Supremo? Como deixa isto aos xuíces, aos fiscais que dixeron, actuaron, foron nunha determinada dirección, aplicaron, digamos, ese principio da non recordo xa como era, eran condenados por... Non recordo. Me sale algarabía, pero non era algarabía. Pero como era parecido a algarabía, non?
0: Sería desobediencia ou algo así?
1: Non recordo. De feito, fixe un artigo dado sobre él, porque é un principio, digamos, de rebelión palacega propio do século XIX, non?
0: Sedición, bueno, pode ser sedición. Sí. E que onde eu escoitaba a Aznar falando de sediciosos, encántame o término.
1: Tampouco. Non era sedición, non recordo agora mesmo. En fin, xa ten a... Son ganas de vacacións, estou empezando a coller o cerebro en modo vacacional. Xa me acordarei. En todo caso, a pregunta é, queremos conflicto, por situarnos no que dice o belga, o tribunal e o xuiz belga en castelán, queremos conflicto ou queremos consenso social? Queremos que as cousas vayan mellor ou non? Queremos guerra ou queremos paz? Eso que nos temos que preguntar, en términos sociais, en términos civiles, non? Recordo que cando foi o conflicto, ¿no?, e o conflicto con Cataluña e a vontade independentista de clara independencia, etcétera, había moitos sectores da esquerda, ¿no?, que decían, bueno, claro, isto único que sirve para que medre a extrema dereita. Bueno, non sei se foi verdade ou non, eu creo que alguna relación puido ter, pero creo que eran independentes, ¿no?, porque isto estaba, a extrema dereita estaba medrando no mundo, non solamente en España. O que ocurre que agora temos unha extrema dereita e unha dereita extremada que tamén tuvo unha posición determinada naquele momento, ¿no?, e alentou unha posición e que agora quere manterse nesa posición. Eu creo que o que ocurre, e o Tribunal Supremo, con todos os meus respectos, en vez de alentar o consenso civil, o acordo, o pasar páxina, o buscar unha saída, prefire manterse na non amnistía. Nin esquecemos, nin hai amnesia, nin ven amnistía, o esquecelo, nin perdonamos. Porque todo aquilo foi tan terrible, como dixo Aznar, por eso dixo Aznar. Porque Aznar é o oráculo, o faro e o voceiro dunha determinada posición. Que por lo que vemos, pois, en ámbitos judiciais, se está executando. E eu creo que eso... debería de levarnos a pensar efectivamente en outras amnistías, porque logo hai outro problema e acabo.
0: Veña.
1: Parece que non pode haber outra amnistía en España. Toda esa discusión é absurda. Es decir, parece que a única amnistía que pudo haber foi a que amnistiou aos verdugos do 36, aos que executaron a 5 estudantes en 1975, aos que mataron a Puchantic, aos que mataron nas ruas a un montón de persoas. A única amnistía para eles. Porque se tuvémola. E eu creo que está ben que la asumido. Non pode haber nunca ninguna máis. E comparo cousas que son incomparables. Pois eso. A amnistía é, como dixo moi ben o tribunal, un instrumento de perdón, de reconciliación, de acordo, de consenso. Facía falta. Facía falta porque o Parlamento decidiu. E os xuíces teñen que acatalo. E a lei foi aprobada. E xa non hai nada máis que decir. E Puigdemont, se fora de outra forma, volvería xa.

0: Porque arranca en nada otra vez. Nos encanta contar con perfiles como o de usted. Muchísimas gracias por estar
1: bueno,
0: con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por hablar de este grupiño que realmente fue así una creación entre gente que nos conocemos y que escribimos normalmente. A idea non parteu de min mesma, foi do grupiño así un pouco, e si buscamos un espazo, e aí foi a fundación que é a obra social da banca en Pontevedra que nos brindou esta saliña que para nós é fundamental ter ese espazo silencioso no que nos podemos estar un bo rato escribindo, escoitándonos. Sen eso non poderíamos, porque necesitas sempre un lugar e foi así, unha cousa que empezou pequeniña e agora pois temos aí os nosos proxectos de escritura e de... Eu fago tamén moitos collage e sempre pois este libriño que decía que facemos o fin do curso temos ás veces con fotografías que teño un irmán que é fotógrafo e que nos fai unhas fotos maravillosas do espazo da fundación que é unha casa preciosa en Pontevedra, que todo o mundo debería coñecer, e nos a cada estancia temos ya dedicado un relato ou un poema e vamos combinando fotorrelatos, eu fago puzzles ou collage, e sobre aí escribimos tamén e facemos uns libros manuais feitos por nos mesmas, eu que unha pequena encuadernación. E con todo isto vaise formando o que é arte, non? Así, arte en mayúsculas.
0: Pues maravilloso ter estos perfiles, por supuesto que sí. Una auténtica vantaxe tamén para ese espazo más 60 de la Fundación. Feliz verán, Carmen. Una aperta enorme.
1: Muchísimas gracias. Feliz verán a todos y a todas.
0: Igual.

0: lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son, pues, os temas que están baixo o mar. Todo esto comentámolo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bos días.
1: Que tal, Eva? Bos días, como estás?
0: Bos días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que da música, entonces imos tirar de música, no sé qué te parece a ti.
0: A mí me encanta, y supongo que a toda xente que también está en este momento xa, pues, pechando persianas, que disfruten moito, porque é unha selección pulcra, como sempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda sí. Música que eu manexo, digo, como me poñas collela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha ducia delas, algunha sí que estaba clara, pero o resto non. Por qué? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno. As cancións adicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que agotara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

0: com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, ai, ai, ai, e o que traz no seu tabuleiro?
1: Que hace epiléptica, que nos obliga a movernos, pues porque está en una escena preciosa, la no menos preciosa película Días de Radio de Woody Allen. Eu, nun acto de populismo sen límites, adico volar a todos, o que face desa radio a todos, a que os que a escoitan, escoitamos un poquinho máis.

é unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Ánimas, que popularizaron eles, e que aquí interpretan Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para min o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que as acumulan.

0: maravilla, Eva, también vaya dedicada para a casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a que precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra, e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esa delicia inmersiva, adicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa, ademais, Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén, pois, comercial e vital, quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto a escoitas automáticamente leva a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, eu dende a primeira vez que escoitei, a todo o mundo que ya puxe, en ese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas, é unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, a non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámola un pouquinho, agora conto xa algo máis.

escoitamos ahora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio e mantelo a lle os demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, Xente con Matinos, programas moi solicitado, pero témolo nós, Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, Pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban, é dicir, hai cintas recopilatorias por aí que gustábanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, me pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapazas de aquí, que mira que boas son.

Imos agora, como que vou falar de unha dedicatoria así, de algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que mostrou os seus prexuízos raciais. Escoita.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para enriba ter que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo, condenanse, non se tapan, salvo que dices as igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Maalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy a súa corte dará desarpullido pensar que é francés, e titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

recopilar cintas, de grabar cintas, pois hai unha cousa tamén na miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verano historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verano é un dos objetivos que teño como fillo, que lle mande algunha carta aos amigos do cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de 4-3 mando unha carta escrita en teclas e é algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso, daí esta canción, Carta de Taronja. Esta que entra é a tentación loira que apunta a se dedicar a unha canción, se escoita a Marilyn Monroe.

0: pero el mensaje clarísimo. É certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a quen amarme pos aquí no guión, é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e é moi especial. Remato aquí, non presoa esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque ten un uso superpoderoso.

cuernos en directo, como caras. Eu remato hoxe con moitas cancións no peto que quedaron aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todos. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga unha Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podes ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero adicar ya a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de justicia, verdade, democracia e liberdade. Liberdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Grazas, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: Bueno, pues pues vamos a empezar con las voces, ¿verdad? Voces de Urense, pues con las voces que están y han estado protagonizando la actualidad. Por ejemplo, voces que nos llegaban desde la Diputación, en concreto desde el Grupo Provincial, más que desde la Diputación, desde el Grupo Provincial del PSDG-PSOE. Allí su portavoz, Álvaro Vila, criticaba esa denuncia que había realizado el presidente provincial sobre esos incendios, ya recuerdan, de Urense hasta Masí, de incendios que a priori fueron provocados por el paso de esos trenes. Álvaro Vila afea esa denuncia realizada por el presidente de la Diputación y además le recuerda, a juicio de los socialistas, lo poco que han hecho desde la Diputación para evitar incendios.
1: Esta semana escoitábamos abrallaos ao presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, acusar a Adif de neglixencia por mor de varios focos de incendios provocados por un tren. E sorprendeu-nos, porque na mentra carga contra Adif ignora por completo a deixadez e a falta de planificación da Xunta de Galicia e da propia Deputación de Ourense. A 15 de julio, en plena época de risco de incendio, extremo incluso nalgúnha zona da provincia, o Partido Popular sigue sin cumplir. Rueda anunciou a bombo e a platillo despois dos graves incendios do ano pasado que a Xunta asumiría a limpieza das franxas secundarias de seguridade nos concellos de menores de 1.000 habitantes. Pero ese compromiso segue sin materializarse, a igual que acontece cos convenios cos particulares que seguen sin asinarse. Pasou un ano, os montes siguen cargados de biomasa, as franxas continúan sin estar limpas e os concellos seguen asumindo brigas que a Xunta prometeu asumir directamente. E que dice a Deputación de Ourense, onde a día de hoxe seguimos agardando as conclusións da mesa de incendios. Onde están as conclusións dos expertos, asociacións e partidos que fixeron aportes? Seguiremos agardando a que a provincia volva a arder por os cuatro costados? O que nos queda claro é que o Partido Popular reaccionou aos incendios con anuncios e titulares, pero non con medidas reais capaces de evitar que Ourense se volva a afrontar un verán nas mesmas condicións que provocaron a catástrofe do ano pasado.
0: Y en el día de ayer también conversábamos con la portavoz del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense y candidata por esta formación a las próximas elecciones municipales, con Natalia González, y nos hablaba de lo que acababa de hacer, ¿no? Que era, junto con su delegado, pues presentar esa pérgola, ese tejado, ese lugar donde van a poder estar, marquesina, para llamarlo bien, van a poder estar taxistas y viajeros a la sombra, una petición de hace tiempo. Y una noticia que fue comentada así por el diputado en el Congreso de Madrid, el diputado popular Celso Delgado, que en varias ocasiones también había solicitado esa marquesina.
2: Hemos oído por una nota distribuida por la subdelegación do Goberno que se anuncia que Adif construirá una marquesina provisional na praza de acceso a nova estación de Ourense, de 3,32,4 metros, que estará en servicio durante las obras de remodelación de la estación Ourense, sin tener que aguardar a su finalización. Desde el Partido Popular de Ourense celebramos este anuncio y creeremos en la ejecución de esta marquesina cuando la vexamos feita. Y decimos esto porque compre lembrar que el 10 de mayo de 2022, es decir, hai máis de 4 anos, os deputados ourensáns do Partido Popular, Celso Delgado e Ana Belén Vázquez, registramos no Congreso unha pregunta parlamentaria que era moi concreta. Está disposto a Adif a instalar con urxencia na praza da estación intermodal de Ourense unha marquesiña que protexe os profesionais do taxi das inclemencias meteorolóxicas? Razoamos esta pregunta, esta petición, sobre a base de que a alta velocidade había chegado a Ourense a finais de decembro de 2021 e que a estación intermodal apenas fora remodelada e que certamente na plaza exterior da estación intermodal pois había unas inclemencias meteorolóxicas pois moi notables, ou ben excesivo sol e altísimas temperaturas, ou tamén choivas, e que os taxistas que ali esperan os usuarios, os mesmos usuarios que agardan que chegue un taxi, pois padecían esas inclemencias en que existira unha marquesina alo menos provisional mentras non se executaban as obras contempladas no proxecto de remodelación da estación intermodal de Ourense. Alegábamos cuestións de humanidade, de respeto a estos profesionais do servicio público do taxi e ademais advertíamos que o custo era mínimo en relación cos elevadísimos investimentos que estaban pendentes na estación de máis de 100 millóns de euros. Pois ben, esta pregunta que foi, como decimos, registrada en maio de 2022 foi contestada en xuño de 2022 e a resposta do goberno literal foi: a estación vai a ser reformada por parte da DIF e se está estudando a posibilidade de incluir no proxecto a instalación dunha marquesina na praza de estación para proteger os profesionais do taxi das inclemencias meteorolóxicas. É dicir, pasaron máis de 4 anos e 2 meses desde que foi demandada esta actuación por parte do Partido Popular, que logo foi repetida en anos sucesivos por medio de preguntas parlamentarias e outras iniciativas, sen que existira por parte de ADIF e do goberno socialista a máis mínima sensibilidade cara aos usuarios e cara aos taxistas. Así que compre lembrar isto que aconteceu, compre, desde logo, tamén celebrar que se anuncie que se van por fin a instalar esta marquesiña. Desde logo, eso é o que demandábamos e eso é o que queremos e eso que necesita Ourense, e agardaremos a ver se efectivamente se executa e cando, porque ata o momento as dúbidas sobre o comportamento do goberno e o cumprimento da súa palabra é moi grande.
0: Más voces que están protagonizando la actualidad, por ejemplo, voces que nos llegan también desde la Diputación, por parte del portavoz nacionalista Antonio Puga, después de esa reunión del transporte metropolitano. Los nacionalistas lo tienen muy claro.
3: Esta mañá tivo lugar unha nova reunión do Comité Técnico Político que se puxo en marcha desde fai prácticamente 2 anos entre a Diputación Provincial e os concellos da contorna de Ourense para tratar o tema do transporte metropolitano. Efectivamente, despois de 2 anos de traballo, chegáramos a unos acordos, a un consenso ao respecto de utilizar o transporte urbano de Ourense, unha vez que xa está feita a nova concesión dese transporte, para que haxa extensión de liñas, é dicir, para que ese transporte urbano se adentre en territorios dos concellos limítrofes, para facilitar e permear que a xente que habita e vive tanto en Ourense poda ir cara a eses concellos limítrofes, ou a xente que vive neses concellos limítrofes mira hasta aquí. E iso faríase con esa extensión de liñas, e a Xunta de Galicia tiña que reordenar as rutas que ten concesionadas e que son precisamente por concesión da Xunta de Galicia. A nosa sorpresa no día de hoxe é que tanto o Concello de Ourense como a Deputación Provincial intentan convencernos de que eso saliría moi caro e de que, por lo tanto, hai que facer unha modificación no sentido de que a Xunta de Galicia reordene as súas rutas e que eso poida servir como transporte metropolitano. Bueno, a posición do Bloque Nacionalista Galego é tallantemente en contra. Isto non é un problema de cartos. Por moito que fosen 1 millón, 2 millóns ou 3 millóns de euros, non é excusa para que non se poña en marcha ese transporte metropolitano, porque se favorecería non solamente o comercio e a economía dese territorio, de todo o territorio, sino tamén o asentamento daquelas persoas que viven no medio rural e que poden achegarse a través do transporte a Ourense. E tamén ao mesmo tempo quitaría coches da cidade de Ourense. Por tanto, non o podemos medir única e exclusivamente en términos económicos, sino que isto ten unha rentabilidade económica, social e ecolóxica. Por tanto, nos, o que reiteramos é a necesidade de que se poña en marcha ese transporte metropolitano cos acordos que se tomaron na última reunión, que é coa extensión de liñas do Concello do Transporte Urbano de Ourense aos concellos limítrofes, esas 8 rutas, e ao mesmo tempo compaxinar eso coas liñas concesionadas da Xunta de Galicia. Pero non volver a empezar outra vez, porque senón a xente non entendería que despois de 2 anos tuveramos que volver ao punto de inicio.
0: Y también el nacionalista Oceiro, portavoz de los nacionalistas en el Concello de Ourense y también candidato ya para las próximas municipales por esta formación nacionalista, Luis Seara, también lo tiene muy claro, sobre todo por esas pérdidas de subvenciones del ayuntamiento.
4: En xaneiro do ano 23, o Concello de Ourense aprobaba adherirse ao programa de rehabilitación residencial e vivenda social que financiaba a Unión Europea a través dos Next Generation. Un programa que estaba dotado con 2 millóns de euros. No programa facíase referencia á rehabilitación da zona histórica, ao núcleo etnográfico de Seixalbo, o barrio do Polvorín, das Camelias e a Carballeira, e tamén o da Inmaculada, Cruceiro Quebrado e San Mamede. Pero para sorpresa de todos, ou non tanto, vimos de coñecer que en maio deste mesmo ano o Concello renuncia a subvencións concedidas dentro do marco dese programa, tendo que devolver a cantidade de 1.800.000 euros en números redondos. Resulta inconcebible que se presente por parte do Concello, por parte do Goberno Municipal, un plan de dinamización da área Rexurbe, cando ao mesmo tempo se devolven perto de 2 millóns de euros que se poderían empregar para a recuperación de distintas áreas do Concello, especialmente na zona histórica, que é unha zona profundamente degradada a día de hoxe. Isto que revela é absoluta incompetencia e incapacidade de xestión dun goberno local que o único que se dedica é a vender fume a través de notas de prensa e anuncios rimborbantes. Agora, aos atrasos na execución das obras que obrigan ao Concello a ter que asumir con fondos propios a perda de subvencións, como aconteceu ca Praza de Abastos número 1, a renuncia á subvención para a rehabilitación do edificio da Praza da Trinidade, que vai ser a futura oficina de rehabilitación, pois agora temos que engadir a devolución destes fondos que sumados fan aproximadamente 5 millóns de euros perdidos. E isto non é só problema. O problema é que a devolución destes fondos, se non está debidamente xustificado, pode acabar implicando unha penalización da Unión Europea á hora de querer captar fondos para o futuro, por o feito de non ser quen de xestionalos, de ser incapaces de xestionalos, e tamén pensamos que diante disto o futuro do plan da área Rexurbe pois queda seriamente comprometido.
0: Bueno, pues son voces que están y han estado protagonizando la actualidad. Vendrán más, seguro. Se las contaremos también aquí o las escucharemos aquí también. En Voces de UNES, seguimos.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
8: O Carballiño te espera para celebrar la 64 edición de la Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional. O Carballiño hierve con las calderas de las pulpeiras y pulpeiros para festejar la cita gastronómica más esperada del año. Una programación gastronómica, lúdico-cultural que culmina el 9 de agosto en el Parque Municipal de O Carballiño para degustar el plato más internacional de la cocina galega, el pulpo a feira. Miles de personas te esperan en la 64 edición de la Festa do Pulpo, el segundo domingo de agosto en la capital del pulpo, O Carballiño.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
11: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
12: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Bueno, pues ya fixemos esa senda da fin de semana, xa estivemos conversando con un montón de xente durante esta mañá. E agora chega un capítulo de esta radio que sempre decimos o broche de ouro a emisión semanal de Voces de Ourense. Pero teño que decir unha cousa, antes de saudar a nosa, ia decir convidada, que osado. Non é convidada, si ela é a dona deste tempo de radio. Por lo menos deste anaco, deste tempo de radio. Antes de saudarla, teño que decir unha cousa. Non sei a vostedes se lle pasa, pero cando un merca un melón, un pode decir, va, está bo, dalle así golpeciños, e diga, soa ben. Incluso utiliza a falanse do pulgar para apretar, perdón, no cu. Está estupendo. Logo checa a casa e non está tan bo como un creía. Pois é o que va a pasar agora mesmo. Non que a nosa seguinte convidada, que non é convivada, sino dona, non este ben. É que non sei como vai estar a comunicación. Isto é unha ruleta rusa. Raquel, bos días.
1: Bos días, Javier. Acabome de catar que eres tú o que manosea os melóns todos, entón.
0: Todos. Mira, eu teño unha cousa que levo na sangue, nunca mellor dito. É que como eu son castelán, non sei se o sabe a xente, pero eu son castelán, teño esa costume de catar o melón, pero non abrilo, por suposto. E normalmente acerto, pero moi difícil. Se adende aquí digo unha cousa, señora, caballero, sempre pel de sapo. Os outros melóns, non, sempre pel de sapo. Pero sí, eu son o que mete así a falanse o, non sei como se chama, o nudillo este do pulgar, no cu do melón e apreta. Pero claro, o mesmo son o decimocuarto que fixo eso, entón xa está brando, claro. Entón...
1: Xa está brando e o melón por dentro ainda está verde como un demonio.
0: Efectivamente, pero pasábame agora mesmo porque decía, levo unha mañá de problemas calínea que decía... Vou a saludar a Raquel, e o mesmo Raquel non está ao outro lado. Entón, era como eso, como levar un melón para a casa e catalo. A mí encantan os melóns, Raquel, por tanto, non é menospreciar para nada a túa sección. Todo lo contrario, é das seccións que máis me gustan deste tempo de radio. Raquel...
1: Porque abrimos melóns a veces.
0: Uy, e incluso entramos en sardins.
1: Nada. Oye, sardines todo veo ahora. Si me pudierais ver, mira, estoy sentada en una hamaca, con ordenador aquí metido así, medio no sé de qué manera, tengo los dos meus cans deitados ahí que os teas, en cualquier momento pueden ladrar.
0: Que ladren.
1: Puede pasar un coche, un tractor, en fin, un avión, no me hago responsable dos que me acompañen.
0: antes de iniciar, Raquel, no me dos cans.
1: Non sei se é moi políticamente correcto, pero é que é moi negro, entonces chamamos desde pequeniño Morito.
0: Moro, claro, claro.
1: E a cadela, pues Bimba.
0: Bimba e Moro, por favor, que ladren.
1: Morito.
0: No, Morito, perdón, Moro é o negro, efectivamente. Morito, pues que ladren, por favor, porque así a xente pues, se dá conta de que isto é un riguroso directo. E antes de nada, escoitantes e micrófonos todos teus, Raquel.

0: Sí, Raquel, agora tes que falar.
1: Agora pode empezar, sí, vale. Sí. Es que non escoita a sintonía, como sempre.
0: Pero vale. Que decía, as líneas son así, veña, imos alá.
1: Veña, imos alá. Chamábanlle Tola. Tola porque cando ninguna muller o facía, ela bañábase no río en combinación xunto cos mozos. Cando pola mañá cedo, despois da noite de San Xoán, iba a emborquillarse no orballo dos lameiros antes de que saía o sol. Chamábanlle Tola cando foi capaz de impoñerse a seus irmáns e lle dixo non a aquel matrimonio de conveniencia en prol do amor, aínda que tivese que irse vivir debaixo do peñasco do Porto Navallo. Era Tola cando aqueles nove fillos altos como a torres tiñan que baixarse a súa altura para reprendelos e para abrazalos. Tola porque tiña unha cruz de caravaca que espantaba o trono e prestaba as parteiras porque sei que lles axudaba nos partos. Era Tola porque sorría con ese sorriso que solo teñen as persoas que viven en paz consigo mesmas e co mundo, e porque disfrutaba das cousas e da xente, e mesmo da vida difícil que lle tocou vivir, sen queixarse, facendo ben, xenerosa, cunha casa de portas inmensas nas que cabía o mundo enteiro. Sí, chamábanlle Tola, pero creo que solo foi libre, aínda que naqueles sintres a palabra libertade estaba un pouco mancillada. A ela chamábanlle boa muller, porque cumpría con todas as condicións do momento para ser considerada unha boa muller. Iba a misa, rezaba o rosario, camiñaba un paso por detrás do seu home ca cabeza agachada, pero non porque la sometera, non, senón porque ela sabía que así gañaba puntos para aquel asunto de as boas mulleres. Na súa casa entraba sempre o xusto número exacto de xente, xusto o que se precisaba para o traballo ou tarefa que se iba a realizar. Ningún máis, ningún menos. E se cadraba na conversa, ai meu Deus, que traxe lle facía a veciña que se desviase en algún punto do que la consideraba o correcto. Un dar sempre esperando algo a cambio, que sempre sería considerado pouco. Sí, era unha boa muller que rezaba todos os días, comulgaba os domingos, mentras miraba ca soberbia de quen se cree mellor que ninguén, daquelas boas mulleres que marcharon para sempre, porque ninguén as lembra. Ela era discreta, unha muller correcta en todas as cousas da vida, humilde, silenciosa nos seus que facedes de mai, de abuela, que criou, que coidou, que amou. Respetaba entre os veciños pola súa sensatez, sabía nos seus consellos, que peinaba as trenzas loidas da amistade que acollía no seu fogar, no que gobernaba con disposición. Cando sorría con aquela dulzura que nunca esquecerei, parecíame unha muller bellísima, que non podía ser outra cousa que non fora feliz. Pero un día todo rematou. Puxolle fin a aquela existencia que parecía ideal e seguramente para ela era insoportable. Era imposible conservar a discreción naquelas circunstancias, pero aínda así ela intentou no. Que fose o menos traumático posible, que os ollos de quen atoparan non quedaran cheos de imaxes dolorosas, senón máis ben dun filar liberador. Costou entender aquilo. Como era posible, ela? Ela a que non lle faltaba nada, ela que nunca dera mostras de agotamento, de tristura ou dor, ela non puido máis, simplemente. Todos nos sentimos culpables por non habernos dado conta das súas necesidades. Todos pensamos en que tiñamos que haber visto, en que podíamos haber axudado. Como non nos demos conta? Xa non había volta atrás, ela marchara, pero non para sempre, porque ela sempre será recordada. A Tola, a boa muller, a muller correcta. Precisamos etiquetar para colocar a cada quen no lugar que creemos que lle corresponde no taboleiro do xogo, pero erramos, porque detrás das etiquetas hai persoas con historias, con alegrías e problemas, persoas libres que son excelentes persoas, persoas boas que son moi mediocres, persoas felices que igual deberían ter un diagnóstico de enfermedade mental, iso tan tabú, iso que avergoña a propia persoa e a sociedade. En Galicia hai unhas 60.000 persoas con algún diagnóstico de enfermedade mental e cantas saberá sin diagnosticar. O noso sistema sanitario adoece de ferramentas para tratar según que casos e deixaos de lado, obviándoos como se non existisen, ca mirada noutras cousas, e así é como logo aparecen os números dos suicidios, os intentos, as agresións a persoas ou bens, e botamos as mans á cabeza, pero axiña se nos esquece, porque unha sociedade que é capaz de berrarle a alguén estás tola, nunca admitirá que como sociedade está enferma. Deixemos as etiquetas e poñámonos mans á obra. Chamábanlle Tola, pero nunca estivera máis cuerda. Chamábanlle boa muller, pero pobrecía de apariencia. Chamábanlle correcta e na súa cabeza habitaban todos os fantasmas.

0: Pues yo tengo que decir una cosa, Raquel, eu quero ser tolo. Así, entre ti máis eu, sí, no, é que, tío, acabas de definir moitas veces, usamos o término tolo de un xeito un tanto alegre, verdade, claro, cando pensamos o que ten detrás o término tolo, o termo, perdón, pois que carai, todos temos un pouco de tolos e todos deberíamos ser tolos para entender a eses que chamamos tolos. En fin, vaya frase acabamos de soltar aquí agora mesmo.
1: Totalmente,
0: Raquel, ¿no? No, sí, eu a teño escrita, foi o guión que mandaches, non?
1: Claro, teño, non hai guión, xa sabes.
0: Por eso, o teño aquí escrito. No obstante, Raquel, aparte do que acabas de decir, que como sempre nos deixas así pensando, meditando que o que acabas de contar e o que acabamos de escoitar, comenzamos esta conversa falando de todo lo contrario, ¿no? Falando da mitoloxía, de Morito, ¿no?
1: Efectivamente. Pasamos dun tema a outro así como pispas,
0: ¿eh? No, pero fíxate unha cousa que é o mesmo, ter un nome cun sentido, pero que realmente non ten ese sentido, porque eu cando cheguei a estas terras, maravillosas terras, encantadoras terras, que recibironme cos brazos abertos, teño que decir esto porque si non, bótame fora, Raquel.
1: Pero que foi verdad tamén.
0: Totalmente, verdade como puño. Pero, claro, a xente como que non se atrevía a falar conmigo, o de Mouro como que decía que Mouro nunca foi unha palabra despectiva aquí en Galicia, que Mouro
1: no.
0: Vai no libro da mitoloxía, e os Mouros
1: totalmente
0: eran xentes, eran persoases mitolóxicos, pero como decíamos, pois como de tolo, non? Palabras que usamos, que le damos otro sentido, pero realmente no tiene ese sentido.
1: Estamos cheos de estereotipos y
0: totalmente
1: mal usados. Sí, mira, ahora que dices eso de Mouro, pues sí, aquí en mi pueblo, yo creo que en casi todas las aldeas hay una historia de Mouros. En la mía aldea hay una historia de Mouros muy bonita que un día voy a contar.
0: Fíjate, por favor, Raquel, por favor. Yo tengo que contar también otra historia. Cuando entré en una finca, bueno, es que esto ten moito que contar, pero bueno, cando entrei na finca, o primeiro que escoité foi, Moro. Eu claro, quedei parado. E cando dixeron Moro, con forza, chegou un perro, un can, cara a mí, botoume a mí, comezou a lamer. Claro, chamaban ao can, non era a min. O can era negro, pero negro
1: pues,
0: como a noite.
1: Pois pues como meu, pobriño, pois pues, chama
0: sí,
1: como
0: a claro, non, pois por eso, pero aí foi onde descubrín que o moro é moito máis aquí en Galicia que en calquera outro lugar.
1: Sí,
0: en fin, Raquel, o dito que moitas veces as palabras non reflexan o que significan, ni máis ni menos.
1: Efectivamente.
0: Raqueliña, para o vindeiro venres contamos contigo, non?
1: Pois aquí estaremos.
0: E que o derradeiro, Raquel, é o derradeiro.
1: Igual aquí na maca tamén.
0: Que envexa das, que carai. Ata o venres.
1: Veña, gracias, Javier.

0: Radio Voz.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Mágico, lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, algo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981-13-44-33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Si se checaron mandar de vacaciones antes de un dos otros, no sé.
0: Bueno, no hay problema, si quieren hubo, ¿eh?
1: No, yo siento ahí que están todos los días, ¿sí? Venga de vacaciones, feliz de vacaciones, digo, uy.
0: Ainda esta, pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quiere marchar de vacaciones y nunca hablar más que así, ¿dónde?
0: Que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dijiste un día que nacerás también en mi época, pero en mi época sí, pero más nueva, claro.
0: Nací no mismo, no mismo mundo que ti, pero noutro ano.
1: Nada, hay que lle chamar, que non vai a ser que depois un día entrado, que non dedicarlle boas vacacións.
0: Porque... Andai, ti tamén me mandas de vacacións xa hoxe, non me digas.
1: Non, de momento ainda non vou.
0: No, pero digo que tamén me mandas de vacacións xa hoxe, se mo dis hoxe, xa.
1: No, eu deseo che que as teñas boas, pero se non casir que, que eu paso ben con escoitando. Non hai problema,
0: Moitas gracias, home, moitas gracias.
1: Por eso non hai problema, eu se non queres ir, para min, millores.
0: Bueno,
1: paso escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mándanme, non podo facer nada. É unha... É cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me des o número do jefe, a ver, do teu jefe, a ver logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro, claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe está ainda tan enfermo, e non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando eu solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso é peor, a saúde, eso é peor.
1: Bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pois pues, paciencia.
1: Bueno, é o que hai.
0: Sigues ti aí o pedo cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquiera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Bueno. Esa palabra, a palabra do Jallejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, está claro.
1: Bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non dei entrado, cabrón, os entrei, outro día non se
0: entrado. E vas entrar máis veces, que ademais os vendres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén ás 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empezas ás 4, o martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos ás 4 tamén. Así que...
1: O martes é hasta 5 non había.
0: Claro, pero as dúas últimas semanas de xullo desde as 4, xa que son 5 horas cada día, integras para entrar en antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos.
1: Mira, sí, tipo, sí. Que te dan as vacacións, fanche traballar máis dúas semanas antes.
0: Claro. Porque agora é que non teño máis forzas, entón, claro, sí.
1: Claro, porque estás con ele, están das vacacións, e di, agora
0: aproveitamos.
1: Ahora máis traballo, porque así só vai de vacacións.
0: Agora aproveitamos, claro que sí.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, se deu entrada dentro outra vez, senón é igual que teñas boas vacacións, que total escoito tú mismo, tanto.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñeros, José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pues sí, unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas, tanto me dá unha como outra, pota por aí un mix de unha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, de Panorama, de... Unha calquera.
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo o que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos xa mis da...
1: Que teñas boa vacación, xa tamén para o meu irmán, a ver se se melhora de unha vez, para coñer outra vacación, senón non é, mané.
0: Xa... Pues moito ánimo para él, dame moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escutar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a para ti tamén que é especial, va, para aquí.
0: Gracias,
1: se dou entrado, xa te diré, se dou entrado, eso.
0: Gracias, boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol, ponte debaixo dun carballo,
0: tal máis
1: frescura.
0: Pero o bikini xa non espero a agosto, xa o poño antes por si acaso, eh? Porque non vai a ser... Non vai a ser que
1: na radio con el, seguro.
0: Non vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes, non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballo, o sea, si,
0: Claro. Bueno, pois pues nada,
1: pero
0: por
1: bueno,
0: eso.
1: Non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes, non vai a ser, pero coñero xa estou moreno agora, xa non espero agosto.
1: Xa, a ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou algo, pero é moreno obrero.
0: Obrero, bueno.
1: Sí, teño así un jersey de pico no cuello.
0: Desmarca, bueno.
1: Teño un jersey de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá. Daí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo el mundo, está bronceado.
1: Sí, sí, no, eso trato de que esté un poquillo bronceado, sí, o que ve, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, mucho ánimo, vale, José Manuel.
1: Muy bien.
0: Gracias. Tengo
1: mucho ánimo, aguantar o que se cae, o que hay.
0: De la vida, sí, pero bueno, no me queixo, ¿eh?
1: No, igual, en que te queixes, o que hay.
0: Às veces funciona, pero bueno, no moito, ¿eh?
1: Ahora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dicían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindun.
0: Pode ser.
1: Sí, parece que ainda fan mar e se di, mire, está sempre queixando, va, pues tira pa diante, mete. Como que lle mete alme ao lombo, tira pa diante, ala.
0: Nada, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa e pa diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar abondo tamén.
0: Gracias. Chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabal, lo tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moito calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, é máis calor, ¿verdad?
1: Bueno, menos mal.
0: Contame, que canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha, entonces dedico yo hoxe.
0: Muy ben, pues dedicamos ya hoxe, estupendo.
1: Para a misterina, para Helenita, para toda a miña familia, para os que están escoitando, para vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar, pues poñemos a canción, vale, moitos biquiños. Vale. Ata outro día, gracias. Chao.

0: sabes que lo había pillado el punto. Lo.
1: Se pone loco con la cerveza.
2: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Ahí dejamos a los hermanos Estopa y volvimos a Lalín. Allí tenemos a Iván. Hola, Iván.
4: Hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí la semana?
4: Pues por aquí, trabajando un poquillo.
3: ¿Trabajando? ¿Un poquillo solo?
4: Poquillo. Hay que meter resistencias para pasar el invierno. Bichiños.
3: Bueno, ti non colles vacaciones como Noelia, entonces, non? Ti traballas todo o ano.
4: Eu traballo todo o ano. Eu, bueno, vou collendo así.
3: Claro, pero tamén tarde, organizaste a túa maneira, non?
4: Eso sí, é outra historia tamén.
3: É outro sistema.
4: Outro sistema, sí. Cada cosa, cada traballo ten o seu sistema.
3: Claro, efectivamente. Bueno, pero mira, de organizarse a maneira dun tamén está ben, eh?
4: Tamén, sí. Bueno, a veces tampouco te creas, eh? A veces é mellor que se van.
3: Xa, porque tamén costa máis, eso tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pois agora vou che mandar que me pires unha canción, que che parece?
4: Pareceme ben.
3: Fazme caso.
4: Ese mandatario ou ese mandato, gustame, ves?
3: Ese sí, ese levase ben, non hai problema.
4: Sí, sí.
3: E que poñemos por aí?
4: Pois a veces tarde Aitana, Superestrella.
3: Ai, bueno, que esta canción está sonando moitísimo en un mundial, verdad? Tope, eh?
4: Home, eu espero que sono domingo, eh?
3: Claro, claro, a ver, ti ves a España con posibilidades de ganar o Mundial contra Argentina?
4: Sí, eu sí. A ver, non é que sea aquí o máis experto do mundo, eh?
3: Bueno, pero que aquí expertos non somos ningún, expertos son os adestradores e os xogadores, aquí falamos e opinamos, pero nin os xornalistas somos expertos, porque moitas veces que non estamos no deporte pensamos que sabemos máis que os adestradores, e non é así, pero como aficionados podemos opinar, non? Está claro.
4: Sí, sí. Eu vexo con posibilidades. Eu que fose vindo por aí do Mundial, Argentina é un pouquinho máis floja. Entonces, temos bastantes posibilidades, ao meu parecer.
3: Hai calidad futbolística individual, sí, sí, sí, de cada un e tamén de equipo, eso é verdade. Non é tanto como Argentina, pero claro, Argentina é Argentina, é unha potencia, e bueno, a sorte acompaña, o ímpetu que lle poñen tamén, e bueno, hai que xogar ata o final, entonces, a ver.
4: Pero non vimos de ganar unha Eurocopa, eh? Tampouco é cousa.
3: Bueno, eles tamén de gañar un Mundial, cuidado, eh?
4: Pero a Eurocopa pasou menos tempo que o Mundial.
3: Mira, eu digo, imagínate que chegamos a penaltis e que Unai Simón lle para un penalti a Messi. Imagínate, que película, eh? Pero bueno, esperemos non sufrir tanto e que España chegue, que non chegue a prórroga nin a penaltis e que se gañe holgado. Esperemos, a ver que pasa.
4: Bueno, eso xa ves... Creo que imos sufrir.
3: Ah, é verdad, eso está claro. Tamén penso que tan fácil como a Francia non vai ser, eh?
4: No, mira que Francia decían, ui, que non sei que, vai chegar á final, e ao final...
3: Pues mira, foi un dos mellores partidos de España, o que máis sinxelo lle resultou, sí, é verdad.
4: Sí, sí.
3: Pois a ver, se se pon Superestrella, entón, de Aitana, que está sonando en todo o Mundial, co equipo español. E para quen lle dedicamos, Iván, esta canción?
4: Pois, me voy a dedicar a Manuel Estrada, a Amalia de la Lina, Alba de Narón, a Chema de Ourense... É pa ti e pa Lucía.
3: Moitas gracias, Iván. Pois un biquiño grande, que vaya ben por aí a fin de semana, vale?
4: Igualmente.
3: Veña, ata a próxima, chao.